bum, chicka bubu chicka bum, chicka bubu chicka bum, padke bol beta bum bum, padke bol beta bum bum, padke bol beta khidki khol beta bum bum, chicka bum bum, chicka bum bum, thap thap le le buchat ka ka ka, thap thap le le buchat ka ka ka. फट फट ले धोबी फट खट फट फट ले धोबी फट खट लेबू चटका धोबी फट।